când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

uite așa, mai Megan Colici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Scuduc Radio de după amiază. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să mi salut și colegii și prietenii de la postul Muscel FM, unde am avut deosebita plăcere să fiu și ieri invitat. Mulțumesc mult, îl salut în special pe Adi Popa. Nu am avut șefii la viața mea prea mulți, însă Adi Popa este the best of the best când vine vorba de a fi șef. La mulți ani, Adi, încă o dată, pentru data de 1 mai, toate cele bune și tot binele din lume să vină la tine. Meriți, ești un băiat de nota 100 plus. Noi ne întoarcem aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Ok, hai cu muzica bună și deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok Funny Dux Radio.

Asta am putea spune fluvii de minciuni în ultima perioadă, fluvii domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving on Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasurile 21. Puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta DuxRadio.ro și DuxRadio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi pe Odivă, Madonna, Justify My Love. Dar n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

cum să te justifici că ceilalți fără, ei bine, spui că tu ești cel mai bun și atunci trebuie să plece alții ca tu să fări pe mai departe. Așa este prin politica de la noi. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love, Donald J. Trump, se întâmplă și prin Casa Albă. Donald J. Trump a fost surprins din nou adormind la un speech sau la un fel de eveniment medical și asta pe teme de natalitate. Ei, să știți că aici sunt la sentimentul lui Donald J. Trump, să știți că și eu aș fi adormit la un asemenea eveniment, adică vă dați seama, cu natalitate complicat și cât se poate de boring, de plictisitor, așa că aici sunt în asentimentul lui nenea Donald J. Trump și posibil să fi adormit și eu atunci. Bun, cine ne mai salută? Ia să vedem. Daniel este cu noi. Silviu ne salută. Diana, Elena și Izabela din Constanța. Mulțumim mult, toate cele bune. Este o zi frumoasă acolo. Senină, bate puțin vântul și sunt 18 grade Celsius. Acum avem muzică bună în playlist. Shade, King of Sorrow. Sau de la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. Să nu uit să aduc și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi, ediția 19 mai 2026.

agățate de situații, că nu știi când te mai întâlnești cu ele. Hang On To Your Love de la Shade, o artistă venită din Africa, însă bineînțeles realizată foarte bine pe bătrânul continent. Din 1992 vine piesa asta și acum vine hashtag-ul emisiunii. Dacă tot nenea Donald J. Trump a fost văzut dormind la o conferință pe teme de natalitate, atunci hashtag-ul de astăzi să fie somn. Mai ales că somnul se poartă pe aici, pe la noi, și pe la noi politicienii, mai ales politicienii, dorm și iau banii. Deci hashtag-ul de astăzi e somn, că te gândești acum la pește, că te gândești la odihnă, este treaba ta, dar hashtag-ul de astăzi somn!

ce timp când se făcea muzică. Ei bine, aici Lux Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel complet de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bines. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecat AI-ul și tot AI-ul te judecă.

Stau și eu că voi aici de până joi, de la 1:30 după amiaza. Iată că o agenție, Fitch de Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână în aie dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină, domnule, nea Ilie dușmănie. Și atunci, probabil, să ne chelim, da? Să ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază este aici cu tine.

poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oh, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim. În peste 5 ani, noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine-mi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în cluburi din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă. Alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio, de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați și suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați. Ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază. Și am adus și citaturi de astăzi, hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

sper eu că ți-a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007. James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane, milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apoce incontestabilă și inconfundabilă Glenn Medeiros din anii 80, Long and Lasting Love. Nu știu dacă atunci exista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Dux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel avem, Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

0: Late, but the ladies want some more. Oh my.
1: Shabazz și piesa de Top Mondial aici Dux Radio de după amiază, o instituție nulitate, o instituție sugativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie domnule clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, măi oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

Foarte posibil să te duci până la lună și înapoi, așa cum te-ai duce astăzi de la Constanța în capitală. În zecile de ani ce urmează, To the Moon and Back, ei sunt Savage Garden aici la Dux Radio de după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu apropo de aceste agenții parazite ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazul Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu, să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți, cât v-ați chinui.

0: pasajero si no estás con...
1: Croasfer de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci, mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzica de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te necesit aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Suntem Dux Radio, de luni până joi, 1:30 după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate. Dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai tot felul de agenții, sunt mii în subordinea matale. Uite, AEP, Autoritatea Electorală, da? Asta ce-ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici, gândul meu întotdeauna este la tine, încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel FM, 94.1 FM din Câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine, te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit, astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Bengay, to jest tak cu mândrie. O să salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dax Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje, pe mai departe.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețului.

0: sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Like, I really, really love you. You know I do.
1: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
2: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
3: PPC. Energie

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Și uite așa, mai melancolici, am început această zi de marți. Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Scuduc Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pe început de emisiune să-mi salut și

Asta am putea spune fluvii minciuni în ultima perioadă, fluvii, domnule. Însă ne place să fim mințiți și ne place să ne mințim. Am văzut chestia asta, mai ales atunci când ștampilăm, când punem ștampila de vot. Da, eu spuneam așa, și dincolo de chestiile astea, ne place să fim mințiți și să citim absolut toate aberațiile din spațiul public sau mai puțin public. Suntem numai pe bază de coduri sau de alerte. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Jack Harlow, Loving on Me, acum piesă de top și mulțumesc mult pentru topul de ieri noapte, World Chart Show la Dux Radio de după amiază.

Da, asta este muzica de top, Jack Harlow, Loving on Me, aici la Dux Radio de după amiază, luna de la ceasurile 21. Puteți să ascultați și mai mult decât atât, puteți chiar să votați topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.ro și duxradio.com. Altfel ne salută oamenii, Tibi este cu noi, Răzvan ne salută din Belgia, mulțumim mult și toate cele bune. Acum o salutăm noi, pe Odivă, Madonna, Justify My Love. Da, n-ai nevoie de scuze, n-ai nevoie de explicații ca să o faci, adică să te complici cu sentimente, să te îndrăgostești, da? N-ai nevoie de multe, multe explicații, așa cum n-ai nevoie de explicații atunci când te gândești să let go, da? Să renunți la cineva not suitable. Bun, Madonna, Justify My Love, muzica potrivită aici la Dux Radio de după amiază.

cum să te justifici că ceilalți fără, ei bine, spui că tu ești cel mai bun și atunci trebuie să plece alții ca tu să fări pe mai departe. Așa este prin politica de la noi. Muzica de după amiază cu tine, Madonna, Justify My Love, Donald J. Trump, se întâmplă și prin Casa Albă. Donald J. Trump a fost surprins din nou adormind la un speech sau la un fel de eveniment medical și asta pe teme de natalitate. Ei, să știți că aici sunt la sentimentul lui Donald J. Trump, să știți că și eu aș fi adormit la un asemenea eveniment, adică vă dați seama, cu natalitate complicat și cât se poate de boring, de plictisitor, așa că aici sunt în asentimentul lui nenea Donald J. Trump și posibil să fi adormit și eu atunci. Bun, cine ne mai salută? Ia să vedem. Daniel este cu noi. Silviu ne salută. Diana, Elena și Izabela din Constanța. Mulțumim mult, toate cele bune. Este o zi frumoasă acolo. Senină, bate puțin vântul și sunt 18 grade Celsius. Acum avem muzică bună în playlist. Shade, King of Sorrow. Sau de la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. A, să nu uit să aduc și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi, ediția 19 mai 2026.

agățată de situații, că nu știi când te mai întâlnești cu ele. Hang On To Your Love de la Shade, o artistă venită din Africa, însă bineînțeles realizată foarte bine pe bătrânul continent. Din 1992 vine piesa asta și acum vine hashtagul emisiunii. Dacă tot nenea Donald J. Trump a fost văzut dormind la o conferință pe teme de natalitate, atunci hashtag-ul de astăzi să fie somn. Mai ales că somnul se poartă pe aici, pe la noi, și pe la noi politicienii, mai ales politicienii, dorm și iau banii. Deci hashtag-ul de astăzi e somn, că te gândești acum la pește, că te gândești la odihnă, este treaba ta, dar hashtag-ul de astăzi somn!

Ce timp e când se făcea muzică. Ei bine, aici aduc Radio de după amiază. Iată că el, Elon Musk, a pierdut primul proces împotriva OpenAI. Judecătorii au decis că a acționat mult, mult prea tardiv. Și acum, dacă îmi spuneți mie că în acel complet de judecată a fost cineva din AI, atunci situația este bine de tot, este bine. Deci dacă acel complet, sau cum ar fi fost ca acel complet de judecată să fie alcătuit din AI. Dai în judecat AI-ul și tot AI-ul te judecă.

stau și eu că voi aici de până joi, de la 1:30 după amiază. Iată că o agenție, Fitch de Rating, spune că vom fi foarte jos, vom ajunge foarte jos dacă vom avea instabilitate politică. Deci, cu alte cuvinte, să rămână neaie dușmănie pe mai departe. Nu contează câte stupidități face, să vină domnule Nea Ilie Dușmănie și atunci probabil să ne chelim, da? Să ne radem în cap toți și să strălucim așa, să luminăm ca și un bec pe modelul Bolojan, că el a făcut atâtea chestii deosebite fiind ras în cap. Și fiind ras în cap, atunci a luminat foarte bine totul și a văzut cele mai bune soluții. Și atunci să devenim și noi tot așa, rași în cap. Caravan, muzica de după amiază este aici cu tine.

poate numai muzica bună să ne mai salveze. Oh, aia, I Need You Now din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Să știți, v-am mai spus, ne mulțim, domnule, ne mulțim și ne îmbogățim. În peste 5 ani, noi ca nație vom avea peste 1100 de noi milionari. Asta așa, dacă oamenii ăștia au urcat ceva prin SPV, prin e-factura și așa mai departe. Da, știți unde este barometru? Acolo, la Mamaia. Vedem cine dă 4.000 de lei pe noapte. Acolo este indicele. Și apropo, anul acesta, nu știu, mai este cu șampania, cu liftul, nu știu, mai sunt fițele astea sau trendurile astea, șampania cu liftul sau cu coraba sau cu ceva de genul acesta. Pe timpuri existau niște trenduri. Ia să vedem, cine îmi spune, anul acesta mai există șampania cu liftul în cluburi din Mamaia? Deocamdată există muzică bună, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight, la Dux Radio, de după amiază.

Nimeni nu plânge, nimeni să nu plângă. Alege să vezi binele în orice situație, spunea Walt Ralph Ellerson. Citatul de astăzi de aici, de la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, Manuela. Manuela ne ascultă din Galați. Suntem ascultați și prin Galați, pe acolo pe unde se vând tot felul de combinate, așa, cât se poate de jos. Eu zic că dacă tot se vinde vreun combinat de acolo, să nu-l mai vândă ieftin, să-l dea domnule Moca. Asta apropo de Melania, care ne ascultă din Galați. Ne mai salută și Tiziana din Capitală. Mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază. Și am adus și citaturi de astăzi, hashtag-uri de astăzi, nu uitați, hashtag-uri de astăzi se numește SOMN.

Sper eu că ți-a plăcut acest solo instrumental cu accente de jazz. Se spune că jazzul se potrivește foarte bine cu ploaia atunci când conduci, mai ales, îmi spune odată cineva și am testat. Așa este. Bun, suntem peste ocean, mergem peste ocean. Donald J. Trump în ipostaza în rolul lui James Bond. Casa Albă a postat o imagine cu președintele în postura agentului 007. James Bond. Bine, ca să dea bine la public și ca să ne mai și amuzăm, sau ca să devină cât mai viral, da, cât mai viralizat Donald J. Trump, am și eu o propunere. Zic eu să limite sau să fie filmat în ipostaza lui Nicu Șordan. Și atunci să vedeți acolo milioane, milioane de zâmbete și de râsete prin Statele Unite dacă Donald J. Trump va juca Nicu Șordan.

Apo që inkontestabile që inkonfutabile Glenn Medeiros, dina një obzeq, Long and Lasting Love, në shtiu da katun që egzista festivalul Eurovision, însă acum noi suntem clasați pe locul 3 la acest festival. Alexandra Capitanescu a cucerit poziția de pe podium, a luat locul 3, ce să spunem, felicitări, și înseamnă că fata deține o voce. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, mulțumesc Elisabeta, îți mulțumesc Damian din Dâmbovița, Tibi din Târgoviște ne salută. Suntem Lux Radio de după amiază, Dani din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața acolo, este cât se poate de vreme în Statele Unite și suntem foarte fericiți că tu asculti Dux Radio de după amiază. Bun, să vedem ce mai vine. Peter Gabriel avem, Shri Fauzia, Polo sau Triangle of the Sun acum la Dux Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more.
1: Oh my. Shabuz și viața de Teo Bondiaga aici, Dux Radio de după amiază, o instituție nulitate, o instituție sugativă, cum spun eu, parazit, AEP, adică autoritatea electorală, ne spune nouă, citez, trebuie domnule clarificat ce înseamnă publicitatea electorală. Păi eu aș spune altceva, mai oameni buni de la această instituție, ce sifonați mulți, mulți bani, eu zic că ar trebui puțin văzut ce înseamnă chestia aia cu the freedom of speech, adică libertatea de expresie este sfântă. Eu asta zic că voi ar trebui să faceți acolo pe la AEP. Să nu mai băgați sau să nu mai scoateți oamenii din cursă atunci când nu aveți niciun motiv. Asta ar trebui voi să faceți pe acolo. Pe la AEP, o altă autoritate și altă instituție sugativă, ce ia mulți bani și face absolut nimic.

Foarte posibil să te duci până la lună și înapoi, așa cum te duci astăzi de la Constanța în capitală. În zecile de ani ce urmează, To The Moon and Back, ei sunt Savage Garden aici la Dux Radio de după amiază. Și ca să nu uit ce vă spuneam eu apropo de aceste agenții parazite ce nu fac nimic, gen AEP, Autoritatea Electorală și așa mai departe, păi voi ăștia din aceste agenții, zic eu să definiți și ce înseamnă libertatea de expresie, de exprimare, da? Că am văzut cazul Dianei Șoșoacă, ce a fost scoasă din cursă, da? Fiindcă nu a îmbrățișat stupiditățile cu UE și NATO. Adică de când UE și NATO sunt Biblie și cine se îndoiește de UE sau de NATO este scos din cursă. Întâi asta zic eu, să lămuriți voi cei de la AEP și alte multe instituții, să dați niște reglementări, ceea ce înseamnă the freedom of speech sau ceea ce înseamnă libertate de expresie. Apropo, această libertate de exprimare este sfântă și niște lichiere ca voi din această coaliție nu vor putea niciodată să pună pumnul în gură și să ducă la gunoi aceste libertăți. Cât v-ați chinui?

Cu astfel de muzică și dacă ai zile mai puțin dulci și mai amare și tot simți cum verdele îți vine în suflet. Muzica de telenovelă, muzica de telenovelă întotdeauna este foarte bună, foarte potrivită, mai ales atunci când poate nu ai cea mai bună formă. Te necesito aici la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Am ajuns și la final, mulțumesc mult pentru toate mesajele, mulțumesc Larisa din Germania, mulțumesc Elisabeta, Elena ne salută, Diana, Perodica din Ploiești, suntem ascultați peste tot. Suntem Dux Radio, de luni până joi, 1:30 după amiaza, în limita timpului disponibil, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e somn. După ce Donald J. Trump a fost surprins dormind sau ațipind la un eveniment de sănătate pe teme de natalitate. Dar cum vă spuneam la începutul emisiunii, foarte posibil și eu să fi fost în locul lui și aș fi adormit. Altfel, cum vă spuneam eu, hai să mai tăiem puțin din aceste agenții guvernamentale parazite. Apropo, neilie, dușmănie, te lăudai că tai, tot felul de agenții sunt mii în subordinea matale. Uite, AEP, Autoritatea Electorală, da? Asta ce-ți interzice să candidezi dacă nu pupi NATO sau UE, da? Deci dacă NATO și UE nu sunt în Biblie sau în Biblia ta ca și candidat, atunci, uite, AEP-ul și alte instituții te scot din joc. Deci întâi AEP-ul asta să facă, să reglementeze ce înseamnă libertate de exprimare. Și după aceea mai discutăm noi cum este cu finanțări și cu alte chestii. Bun, să ne auzim și mâine, oameni buni, miercuri, să ne auzim și joi, suntem aici și gândul meu întotdeauna este la tine. Încă o dată îmi salut prietenii de la postul Muscel FM 94.1 FM din Câmpul Muscel, o echipă foarte bine sudată, să ne auzim și să ne vedem cu bine. Te las cu muzica bună, să ai o zi deosebită, cu cât mai puține ploi, să nu uit, da, să nu uit. Astăzi maximele ating 18-19 grade Celsius, însă atenție, mai ai nevoie de umbrelă în multe zone, cum ar fi nordul Munteniei, sudul Olteniei, vor mai fi ploi intense. Toate cele bune și să asculți Dux Radio tot timpul!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: I was searching. Then I found you. And I will love you forever and ever.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Să ne luăm voturi înapoi sau să ne luăm politicienii înapoi, să ne luăm înapoi tot ceea ce am pierdut în ultimii ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Come and get your love! Super piesă din 1996, niște idoli ai unei generații. The Real McCoy s-au înființat în anii 90 în Germania și au avut multe, multe succese atunci în anii 90 în topurile de specialitate. Te salut, Antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni. O salutăm și pe Morico. Astăzi nu bem cafeaua, însă bem cafeaua în săptămâna ce urmează. Eu deschid WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și dacă suntem aici, vine tot aici și muzica bună, muzica de gold, Earth, Wind and Fire acum, After Love Has Gone, din 1987. Ascultăm acum și eu te aștept cu mesaje, cum îți spuneam eu ție.

Deja multe mesaje sosesc la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Marian. Așa se întâmplă atunci când n-ai un guvern, când n-ai un executiv. Totul se duce pe o pantă descendentă, mai puțin, cu excepția anumitor sporuri. Deja cei de la CSM și-au mai dat niște, acolo, bonusuri, să le spunem, niște sporuri de 2%. Dar poate vă spun eu ceva mai târziu și tot în ceva timp să aduc și hashtag-uri de astăzi. Știți că avem un hashtag la orice emisiune. Whitney Houston acum, One of Those Days, la Dux Radio, sau de Te Aștept cu mesaje.

Să vezi acum jale, multe ONG-uri, mulți, așa zis, jurnaliști independenți vor trebui să-și justifice sursele de finanțări. Bun, deocamdată ascultăm muzica bună de la Dux Radio. Karen White aici, la Dux Radio de după amiază. China, domnule, OnlyFans-ul spune ei că este decadent și că nu este un model de urmat. Și mă gândeam acum să vedeți câți nostalgici stupiți de la noi, câți limitați, câți nivelați de ea pe cerebel, o să iasă și o să spună, bravo China, uite, așa trebuie și la noi. Adică câți stupizi comunistoizi pe care noi îi avem și evident acești stupizi lăcrimează zi de zi după Ceaușescu și atunci nu le dă bine libertatea.

Să vedeți acum câți o să iasă după vestea asta, după știrea asta, cum că foarte mulți, cum că în China a fost interzis OnlyFans-ul. Păi să devenim niște oameni ce stăm toată ziua la coada vacii, facem lapte și nu vedem mai mult de o găleată cu lapte. Lătrișa Măgnila cu un Perfect Love la Dux Radio de după amiază.

Vă spuneam eu că el, Elon Musk, a pierdut primul proces intentat OpenAI și vă mai spuneam eu că cei de la CSM, minunații magistrați, și-au mai dat așa pe sub masă, pe ascuns sau pe sub masă, să le spunem așa, niște bonusuri, niște bonificații, niște sporuri de 2%. Și atunci, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio să fie Lia sau Liuța. Dacă s-au dat aceste sporuri, atunci să vină și hashtag-ul de astăzi Lia sau Liuța. Știți ce mă gândeam eu? Este foarte posibil ca unde s-a judecat în completul ăla de judecată cu Elon Musk să fi fost sau să fi sunat chiar Liuța la inteligența artificială.

Eu zic că se apropie momentul când vom avea un nou executiv, un nou guvern și este foarte posibil ca Sorinel Puștiu de la PSD, actualmente și șeful la PSD, este foarte posibil ca Sorinel Puștiu, după ce l-a uns puțin pe acest predoiu, să devină noul prim-ministru. Și tocmai de aceea îl sfătuiesc, îi recomand lui Sorinel Puștiu de la PSD să se ducă puțin prin o excursie, să-și limpezească gândurile, fiindcă va veni o perioadă destul de complicată pentru intelectul lui. Și atunci, dacă acea perioadă va fi complicată pentru intelectul lui, să se ducă într-o vacanță, eventual cu un avion Norris. Știți cum este, ajungi foarte rapid, nu știe nimeni câți bani ai cheltuit și te întorci cât se poate de tonifiat și de motivat. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, Lia, Liuța, suntem aici, suntem Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, Daniela, Sima, ne salută, ne mai salută și Rares din Constanța. Suntem aici cu muzica bună de după amiază.

cunosc mulți inși ce nu-și învață lecțiile în ceea ce privește sentimentele. Level 42, Lessons in Love, am ascultat. Nu că eu aș fi fără de pată, nici eu nu mi-am învățat lecțiile la viața mea. Ok, hai să vedem ce fac cei de la OMS, această organizație cât se poate de mincinoasă. Spun că avem, sau că suntem expuși unui nou val de virus. Adică, acum vine Ebola. Eu zic să facă un mix, așa ca DJ-ii, un mix de virus, Ebola, Hanta virus și noul COVID-aș și să facă, domnule, un vaccin 3 în 1, nu? Și atunci știm o chestie. Bun, Fauzia, You Don't Even Know Me, suntem aici la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută din Constanța, bate vântul, însă este bine acolo. Ne mai salută și Diana, o avem pe Ani, Ani este cu noi, mădă din capitală cu noi, mulțumim!

vaj bine, vaj bine să fii in love. I'm not in love, The Pretenders, aici la Dux Radio de după amiază. Văd un articol pe știri pe surse.ro. Cât ne costă gazul? De fapt, ne spun că ne costă dublu față de vecinii unguri. Păi, oricum, îl folosim, îl ardem degeaba, pe tot felul de tâmpenii și fiind o nație de bogați, permițându-ne să plătim absolut tot, de la gaz, lumină și benzină, zic eu că suntem o nație de bogați și n-avem nevoie de discounturi. Deci să fie cât mai scump, domnule, cât mai scump, cât mai mulți bolizi pe șosele, pe stres și totul să fie bine. Verbal Holiday, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău.

Să răspundem și vești bune. Trenul Orient Express revine cu o nouă rută Roma-Istanbul și va ajunge și pe aici, pe la noi. Cât costă experiența, aflați pe ProTV.ro. Însă eu zic că la acest Orient Express oamenii să-și ia multe, multe provizii, mai ales dacă se duc pe Valea Prahovei, sau sper ca cei din conducerea acestui tren să aibă multe, multe supplies, da? Dacă se duce pe Valea Prahovei, este foarte, foarte posibil să se mai decaleze puțin timpii. Altfel, de-abia aștept să văd oamenii de la noi pe această rută Roma-Istanbul cum se înghesuie și cum își iau bilete, adică pe austeritate, dar de fapt avem bilete.

To dał na komórkę emocje Kwoje i Chiaduk Radio, The Dupam Jazz, Private Emotion, Ricky Martin i Nanuk Domi, dodam Bakul Nanuk Domi, doamne. Cum sadus timpul, cum as bra timpul Nanuk Domi, Anul Eminescu, dodam Bakul. Suntem cu Tax Radio de după amiază, auziți aici, angajații din finanțe, domnule, protestează nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță manifestații până în iulie. Ups, adică nu mai plătim impozite, gata? Asta este foarte bine dacă nu mai plătim impozite. Sau nu mai pot ei să ia șpăgi. Oricum, eu sunt convins că oamenii ăștia sunt nemulțumiți, că nu mai pot să-și ia uniforme Gucci sau nu mai pot să-și ia parfumuri de sute de euro atunci când vin să te inspecteze, când vin în control. Avem la boda de Mejor Amigo la Dux Radio de după amiază.

Nu plac nunțile, sunt anti-nunt și anti-căsnicie, însă dacă o asemenea muzică s-ar cânta la anunț, atunci și fac o excepție și mă duc la boda de mi mejor amigo aici, la Dux Radio de după amiază. L-ați văzut pe Nicu Șordan, l-ați văzut întotdeauna, în ultimul timp, duce după el un ghiozdănel, așa, un rucsac. Ce-o fi ducând domnule? Ce-o fi cărând domnul ăla? Ah, gata, știu ce duce, duce instrucțiunile privind furturi din 2024, din decembrie, da? Deci poartă acolo o arhivă cât se poate de diamantată și de explozivă. Sunt comenzile sau ordinele de la Uniunea Europeană sau de din NATO. Suntem aici de după amiază, după 1:30. Hai că ne-am lămurit și cu Nicu Șordan cam ce poartă acolo în ghiozdănel, în acel rucsac. Ne salută Damian din nou, Tibi este cu noi, Petru ne salută din Moldova. Avem un mesaj și din vest, de acolo, de la Erica. Mulțumim mult și toate cele bune. Să fie muzică de după amiază aici la Dux Radio.

Păi să mai dansezi ca să nu nebunești când vezi ceea ce se întâmplă pe aici pe la noi. Billy Idol, Dancing With Myself din 1987. Ne uităm și peste datele meteo puțin. 21 de grade Celsius acum la Sulina și la Megidia, 23 în Constanța, în capital, la Focșani și la Galaz, 24 pe la Buzău, 22 prin Brașov, 19 prin Sibiu și la Deva. Prin vest avem o maximă de 20 de grade Celsius și plouă, la fel și prin Moldova, la Suceava 17 și la Iași tot 17 și, cum vă spuneam eu, plouă. Atenție, ANM-ul a emis un cod galben de data asta de furtuni și vijelii. Vizate sunt 13 județe. Bun, să fie bine, eventual să ne luăm și ceva bărcuțe în anumite municipii unde, după ploaie mai serioasă, totul se metamorfozează, se transformă așa, într-o deltă. Peter Gabriel acum la Dux Radio de după amiază, Don't Give Up, featuring Kate Bush din 1987.

Exact ca în acest cântec, Don't Give Up, Kate Bush și el, Peter Gabriel, l-a dus de după amiază. Unele schimbări par a fi negative la suprafață, însă când vei realiza că a fost adus un spațiu în viața ta, totul începe să se schimbe în bine. Eckhart Tolle spunea chestia asta. Eu sunt Tadi, îți mulțumesc mult pentru mesaje. Steliana ne salută din Buzău, acolo sunt 24 de grade Celsius. Vedeți, de asta îmi place mie mult sudul, întotdeauna este mult mai cald. Altfel, urmează un weekend, deja ne gândim la weekend și va fi un weekend instabil termic și cu ceva furtuni și vijelii în 13 județe, dar poate cine știe, se mai actualizează, se mai schimbă și chestia asta și prognoza asta de la ANM. Hai să vedem, să actualizăm playlist-ul. Cine vine? Guns N' Roses sau vedem acum? Nu. Ia să vedem cine vine. Da, Nicola, super piesă, Dincolo de noapte, zi. Și așa trebuie să fie întotdeauna. Zi, lumină!

Întotdeauna este zi după noapte. Nicola din 2002 aici aduc solide de după amiază. Hai să încheiem și cu o veste bună. NATO, de fapt Statele Unite, și-au retras niște soldați de undeva din Europa consistent. Uite, o veste bună, că m-am săturat de chestia cu sclavia NATO și așa mai departe, sau cu sclavia europeană. Bună, Adi, sunt, a fost Dux Radio de după amiază, antisistem, antipelagiat și antipoliticieni, e o zi deosebită. În multe zone vor fi ceva vijelii, atenție, avem un cod galben de ploi și vijelii în 13 județe, acestea sunt vizate, însă am înțeles eu că maximele sunt bune până la 22-24 de grade Celsius. Hashtag-ul de astăzi, Lia sau Liuța, după ce am înțeles eu că cei de la CSM așa pe sub masă și-au dat niște bonificații, niște sporuri de 2%, acum când Nea Bolojan a spus că este austeritate. Dar austeritatea asta văd eu că este selectivă, așa. Politicienii, senatorii, deputații își mențin cheltuielile de protocol, privilegiile și așa mai departe, da, este, domnule, austeritate. Să ne auzim cu bine și mâine, mâine zi deosebită, 21 mai, zi bună și importantă la noi, la Ortodoxi, să fiți iubiți până mâine, să vă trăiți ziua de astăzi exact cum simțiți și să ascultați cea mai bună muzică. Dux Radio, bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Vacanțe ca în plină vară, oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente! Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum, early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

acum bate, orși unde ai fi, îmi știi gândurile toate, fără să mă știi.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: Fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

Și dacă e, am mai rămas, e vina mea sau dreptul tău la fericire.

0: Station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Zica de după amiază sau de noapte, depinde când ne ascultați, este aici, Dux Radio, suntem aici și da, aș mai spune încă o dată, da, aș alege aceeași chestie, aș alege din nou radioul. La mulți ani, Radio Brașov, 30 de ani împliniți, eram și eu în puști atunci când am făcut primii pași. Acolo, pe 87.8 FM, la Radio Brașov, la mulți ani să fiți iubiți și sănătoși, multă lume ne salută. Îmi salut și eu o vecină deosebită, my best vecina, Lori, dacă ești cu noi, mulțumim mult și îți mulțumesc fiindcă m-a scurs nopțile și întotdeauna ei atitudine. Muzica de după amiază sau de noapte cu tine, cine știe, poate și de dimineață. Adi sunt vocea și gazda acestei după amieze live cu tine de la Mammut Service, unicul service mobil din județul Brașov. Halsey, without me, și vedem cine, fără cine mai stă pe la guvern.
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: The Black Room, lansat în 1999, cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina. Mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dux Radio și suntem aici și pentru tine. Păi știți ce zi este astăzi? Ghiciți, nu o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Luăm o scurtă pauză, după aceea Duffy Rain on Your Parade, avem Sweater, Inner Soulcore și muzica bună este la Dux Noapte.
0: Bringing you the news.
6: Wait, waiting for an update.
0: Matters right now.
1: Update.
4: Dux Radio. Dux Radio.

Ia-mi-a, oara neamă și-o pană, nu-i de nimoșurori de mană, e să-mi mă gânea. Ia-mi-a,

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă. Mijloc de săptămână și Dux Radio de după amiază. Ne auzim în câteva minute. Get your love now.

să ne luăm voturi înapoi sau să ne luăm politicienii înapoi, să ne luăm înapoi tot ceea ce am pierdut în ultimii ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Come and Get Your Love, super piesă din 1996, niște idoli ai unei generații. Drew McCoy s-au înființat în anii 90 în Germania și au avut multe, multe succese atunci în anii 90 în topurile de specialitate. Te salut, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O salutăm și pe Morico. Astăzi nu bem cafeaua, însă bem cafeaua în săptămâna ce urmează. Eu deschid WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanii Dux Radio. Suntem aici și dacă suntem aici, vine tot aici și muzica bună, muzica de gold, Earth, Wind and Fire acum, After the Love Has Gone, din 1987. Ascultăm acum și eu te aștept cu mesaje, cum îți spuneam eu ție.

Deja multe mesaje sosesc la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Marian. Așa se întâmplă atunci când n-ai un guvern, când n-ai un executiv. Totul se duce pe o pantă descendentă, mai puțin, cu excepția anumitor sporuri. Deja cei de la CSM și-au mai dat niște, acolo, bonusuri, să le spunem, niște sporuri de 2%. Dar poate vă spun eu ceva mai târziu și tot în ceva timp să aduc și hashtag-uri de astăzi. Știți că avem un hashtag la orice emisiune. Whitney Houston acum, One of Those Days, la Dux Radio, sau de Te Aștept cu mesaje.

Să vezi acum jale, multe ONG-uri, mulți, așa zis, jurnaliști independenți vor trebui să-și justifice sursele de finanțări. Bun, deocamdată ascultăm muzica bună de la Dux Radio. Karen White aici, la Dux Radio de după amiază. China, domnule, OnlyFans-ul spune ei că este decadent și că nu este un model de urmat. Și mă gândeam acum să vedeți câți nostalgici stupiți de la noi, câți limitați, câți nivelați de ea pe cerebel, o să iasă și o să spună, bravo China, uite, așa trebuie și la noi. Adică câți stupizi comunistoizi pe care noi îi avem și evident acești stupizi lăcrimează zi de zi după Ceaușescu și atunci nu le dă bine libertatea. Să vedeți acum câți o să iasă după vestea asta, după știrea asta, cum că foarte mulți, cum că în China a fost interzis OnlyFans-ul. Păi să devenim niște oameni ce stăm toată ziua la coada vacii, facem lapte și nu vedem mai mult de o găleată cu lapte. Lătrișa Magnila cu un Perfect Love la Dux Radio de după amiază.

Vă spuneam eu că el, Elon Musk, a pierdut primul proces intentat OpenAI și vă mai spuneam eu că cei de la CSM, minunații magistrați, și-au mai dat așa pe sub masă, pe ascuns sau pe sub masă, să le spunem așa, niște bonusuri, niște bonificații, niște sporuri de 2%. Și atunci, hashtag-ul de astăzi de la Dux Radio să fie Lia sau Liuța. Dacă s-au dat aceste sporuri, atunci să vină și hashtag-ul de astăzi Lia sau Liuța. Știți ce mă gândeam eu? Este foarte posibil ca unde s-a judecat în completul ăla de judecată cu Elon Musk să fi fost sau să fi sunat chiar Liuța la inteligența artificială.

Eu zic că se apropie momentul când vom avea un nou executiv, un nou guvern și este foarte posibil ca Sorinel Puștiu de la PSD, actualmente și șeful la PSD, este foarte posibil ca Sorinel Puștiu, după ce l-a uns puțin pe acest predoiu, să devină noul prim-ministru. Și tocmai de aceea îl sfătuiesc, îi recomand lui Sorinel Puștiu de la PSD să se ducă puțin printr-o excursie, să-și limpezească gândurile, fiindcă va veni o perioadă destul de complicată pentru intelectul lui. Și atunci, dacă acea perioadă va fi complicată pentru intelectul lui, să se ducă într-o vacanță, eventual cu un avion Norris. Știți cum este, ajungi foarte rapid, nu știe nimeni câți bani ai cheltuit și te întorci cât se poate de tonifiat și de motivat. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, Lia, Liuța, suntem aici, suntem Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, Daniela, Sima, ne salută, ne mai salută și Rares din Constanța. Suntem aici cu muzica bună de după amiază.

Cunosc mulți inși ce nu-și învață lecțiile în ceea ce privește sentimentele. Level 42, Lessons in Love, am ascultat. Nu că eu aș fi fără de pată, nici eu nu mi-am învățat lecțiile la viața mea. Ok, hai să vedem ce fac cei de la OMS, această organizație cât se poate de mincinoasă. Spun că avem sau că suntem expuși unui nou val de virus. Adică acum vine Ebola. Eu zic să facă un mix, așa ca DJ-ii, un mix de virus Ebola, Hanta virus și noul Covidaș și să facă, domnule, un vaccin 3 în 1, nu? Și atunci știm o chestie. Bun, Fauzia, You Don't Even Know Me, suntem aici la Dux Radio de după amiază, Simona ne salută din Constanța, bate vântul, însă este bine acolo. Ne mai salută și Diana, o avem pe Ani este cu noi, mădă din capitală cu noi, mulțumim!

vaje bine, vaje bine să fii in love. I'm not in love, The Pretenders, aici la Dux Radio de după amiază. Văd un articol pe știri pe surse.ro. Cât ne costă gazul? De fapt, ne spun că ne costă dublu față de vecinii unguri. Păi, oricum, îl folosim, îl ardem degeaba, pe tot felul de tâmpenii și fiind o nație de bogați, permițându-ne să plătim absolut tot, de la gaz, lumină și benzină, zic eu că suntem o nație de bogați și n-avem nevoie de discounturi. Deci să fie cât mai scump, domnule, cât mai scump, cât mai mulți bolizi pe șosele, pe străzi și totul să fie bine. Verbal Holiday, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian, pentru mesajul tău.

să răspunem și vești bune. Trenul Orient Express revine cu o nouă rută Roma-Istanbul și va ajunge și pe aici, pe la noi. Cât costă experiența, aflați pe proptv.ro. Însă eu zic că la acest Orient Express oamenii să-și ia multe, multe provizii, mai ales dacă se duc pe Valea Prahovei, sau sper ca cei din conducerea acestui tren să aibă multe, multe supplies, da? Dacă se duce pe Valea Prahovei, este foarte, foarte posibil să se mai decaleze puțin timpii. Altfel, de-abia aștept să văd oamenii de la noi pe această rută Roma-Istanbul cum se înghesuie și cum își iau bilete, adică pe austeritate, dar de fapt avem bilete.

To dał na komórkę emocje Voyage Adux Radio, dodam ja z Private Emotion, Ricky Martin i Nanur Domi, dodam Bakul Nanur Domi, damne. Kum sadu stimpul, kuma zbra timpul Nanur Domi, Anur Eminescu dodam Bakul. Suntem cu Dax Radio de după amiază, auziți aici, angajații din finanțe, domnule, protestează nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii anunță manifestații până în iulie. Ups, adică nu mai plătim impozite, gata? Asta este foarte bine dacă nu mai plătim impozite. Sau nu mai pot ei să ia șpăgi. Oricum, eu sunt convins că oamenii ăștia sunt nemulțumiți, că nu mai pot să-și ia uniforme Gucci sau nu mai pot să-și ia parfumuri de sute de euro atunci când vin să te inspecteze, când vin în control. Avem la boda de Mejor Amigo la Dux Radio de după amiază.

Nu prea anunțile sunt anti-nunt și anti-căsnicie, însă dacă o asemenea muzică s-ar cânta la anunț, atunci și fac o excepție și mă duc la boda de mi mejor amigo aici, la Dux Radio de după amiază. L-ați văzut pe Nicu Șordan, l-ați văzut întotdeauna, în ultimul timp, duce după el un ghiozdănel, așa, un rucsac. Ce-o fi ducând domnule? Ce-o fi cărând domnul ăla? Ah, gata, știu ce duce, duce instrucțiunile privind furturi din 2024, din decembrie, da? Deci poartă acolo o arhivă cât se poate de diamantată și de explozivă. Sunt comenzile sau ordinele de la Uniunea Europeană sau de din NATO. Suntem aici de după amiază, după 1:30. Hai că ne-am lămurit și cu Nicu Șordan cam ce poartă acolo în ghiozdănel, în acel rucsac. Ne salută Damian din nou, Tibi este cu noi, Petru ne salută din Moldova. Avem un mesaj și din vest, de acolo, de la Erica. Mulțumim mult și toate cele bune. Să fie muzică de după amiază aici la Dux Radio.

Păi să mai dansezi ca să nu nebunești când vezi ceea ce se întâmplă pe aici pe la noi. Billy Idol, Dancing With Myself din 1987. Ne uităm și peste datele meteo puțin. 21 de grade Celsius acum la Sulina și la Medjidia, 23 în Constanța, în capital, la Focșani și la Galați, 24 pe la Buzău, 22 prin Brașov, 19 prin Sibiu și la Deva. Prin vest avem o maximă de 20 de grade Celsius și plouă, la fel și prin Moldova, la Suceava 17 și la Iași tot 17 și, cum vă spuneam eu, plouă. Atenție, ANM-ul a emis un cod galben de data asta de furtuni și vijelii. Vizate sunt 13 județe. Bun, să fie bine, eventual să ne luăm și ceva bărcuțe în anumite municipii unde, după ploaie mai serioasă, totul se metamorfozează, se transformă așa, într-o deltă. Peter Gabriel acum la Dux Radio de după amiază, Don't Give Up, featuring Kate Bush din 1987.

egzaktka, znaczy skrętek Don't Give Up, Kate Bush i Peter Gabriel, Radu Sroide de Dubamiaze, Unaryskimberg, Parafi Negative, Las Prafacce, însă când vei realiza că a fost adus un spațiu în viața ta, totul începe să se schimbe în bine. Eckhart Tolle spunea chestia asta, eu sunt Tadi, îți mulțumesc mult pentru mesaje. Steliana ne salută din Buzău, acolo sunt 24 de grade Celsius. Vedeți, de asta îmi place mie mult sudul, întotdeauna este mult mai cald. Altfel, urmează un weekend, deja ne gândim la weekend și va fi un weekend instabil termic și cu ceva furtuni și vijelii în 13 județe, dar poate cine știe, se mai actualizează, se mai schimbă și chestia asta și prognoza asta de la ANM. Hai să vedem, să actualizăm playlist-ul. Cine vine? Guns N' Roses sau vedem acum? Nu. Ia să vedem cine vine. Da, Nicola, super piesă, Dincolo de noapte, zi. Și așa trebuie să fie întotdeauna. Zi, lumină!

Întotdeauna este zi după noapte. Nicola din 2002 aici aduc o idee de după amiază. Hai să închem și cu o veste bună. NATO, de fapt, Statele Unite și-au retras niște soldați de undeva din Europa consistent. Uite, o veste bună, că m-am săturat de chestia cu sclavia NATO și așa mai departe, sau cu sclavia europeană. Bună, Adi, sunt, a fost Dux Radio de după amiază, antisistem, antipiragia și antipoliticieni. Ți-ai o zi deosebită. În multe zone vor fi ceva vijelii. Atenție, avem un cod galben de ploi și vijelii în 13 județe. Acestea sunt vizate, însă am înțeles eu că maximele sunt bune până la 22-24 de grade Celsius. Hashtag-ul de astăzi, Lia sau Liuța, după ce am înțeles eu că cei de la CSM așa pe sub masă și-au dat niște bonificații, niște sporuri de 2%, acum când Nea Bolojan a spus că este austeritate. Dar austeritatea asta văd eu că este selectivă, așa. Politicienii, senatorii, deputații își mențin cheltuielile de protocol, privilegiile și așa mai departe, da, este, domnule, austeritate. Să ne auzim cu bine și mâine, mâine zi deosebită, 21 mai, zi bună și importantă la noi, la ortodoxi, să fiți iubiți până mâine, să vă trăiți ziua de astăzi exact cum simțiți și să ascultați cea mai bună muzică. Dux Radio, bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: It's just disrespectful, David.
5: Look, I was just talking to her. You know I love you.
4: It's about what you do, not what you say.
5: All right, hold up. I have something for you. I want you to be there on

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Hello, this one do. Sorry, the bus was late. You've heard this one already tonight, but I wasn't expecting to come on. It's the only

0: Top Planet ei vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Suntem aici, Dax, de după amiază și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.

0: radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Mulțumesc mult pentru toate pozele, mesajele. Salutăm și casa Tanti Maria. Eu sunt un om pretențios de fel și acolo găsiți, vă spun eu cu mâna pe inimă, cele mai bune produse autohtone, tradiționale. Și la Golești tot timpul îi găsiți și peste tot și în capitală. Și cum vă spuneam eu peste tot, mulțumesc mult. Suntem aici, dacă după amiază, și un sfert 14.
0: This is the best radio station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Dacia. Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Kowalski, Leah, return to clone.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Mamacita.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.